ذات ایلیم صفات ایله قدر ایلیم برات ایله گل شکرم نبات ایله üstə dəhanə sığmazam.